0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Cole Thomas Allen, optužen da je upao na večeru udruženja dopisnika iz Bele kuće, izjasnio se da nije kriv po optužbama da je pokušao da ubije Donalda Trumpa i da je pucao na pripadnika tajne službe. Naredno ročište zakazano je za 29. jun. Demokratska partija u Virdžiniji zatražila je od Vrhovnog suda da vrati na snagu izbornu mapu kongresnih okruga kako bi povećala njihove šanse na novembarskim izborima za kongres, dok republikanci, uključujući saveznike Donalda Trumpa, nastoje da zadrže tesnu većinu u kongresu. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da njena zemlja ne planira da postane 51. Država u sastavu Sjedinjenih Američkih Država nakon informacija da Donald Trump razmatra takav korak. Predsjednik Trump izjavio je da je Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Americi, ali da taj dogovor nije unet u najnoviji iranski predlog, dodajući da je aktuelno primirje između dve zemlje veoma slabo. Dve trećine Amerikanaca smatra da Donald Trump nije vešto objasnio ciljeve američkog vojnog angažmana u ratu sa Iranom, pokazuje nova anketa Reutersa, koja istovremeno beleži blagi rast njegove popularnosti. Sport, košarkaši Oklahoma City Thundera plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su i u četvrtom meču polufinalne serije savladali Los Angeles Lakers 115-110. Ovako zvuči 12. maj u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radi uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog utorka. Tema o kojoj se itekako priča ovih dana. Američki State Department najavio da će početi da poništava pasoše razvedenim roditeljima koji ne plaćaju izdržavanje dece. State Department najavio da se to odnosi na roditelje koji duguju više od 2500 dolara za izdržavanje dece, ali da se zapravo cilja na pojedince sa još većim dugovima prenose mediji. Roditelji čiji pasoši budu oduzeti neće moći da traže nove dok ne izmire dugove, navodi State Department. Inače, po zakonu iz 1996. dužnicima za izdržavanje dece se ne odobrava obnova pasoša, ali se to sada proširuje uvođenjem poništavanja pasoša. Taj zakon je do sada doveo do naplate 657 miliona dolara dugova za izdržavanje dece, od čega 156 miliona dolara u posljednjih 5 godina. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Kada smo kod pasoša, američki State Department izdaće ovoga leta ograničenu seriju pasoša sa likom američkog predsjednika Trumpa, a povod je proslava 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Televizija Fox News, koja je ekskluzivno imala uvid u dizajn ovog pasoša, prenela je da će se Trumpova slika nalaziti na unutrašnjoj strani korica, fotografija je nalik na zvanični Trumpov portret iz njegovog drugog mandata. Više ćemo pričati o ovom detalju kako se bude približavala 250. godišnjica nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i čekamo taj 4. jul onako kako dolikuje. A do tada, veliko veče domaćeg rock'n'rolla u Chicagu, u subotu 16. maja 220 venue, bendovi Krimigranti i Rock Union udružuju snage kako bi vam priredili noć ispunjenu najboljim XU i domaćim rock hitovima. Dakle, subota 16. maj 220 venue Chicago, veliko veče domaćeg rock'n'rolla. Dobro jutro! Let's go.
0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Cole Thomas Allen, optužen da je upao na večeru udruženja dopisnika iz Bele kuće, izjasnio se da nije kriv po optužbama da je pokušao da ubije Donalda Trumpa i da je pucao na pripadnika tajne službe. Naredno ročište zakazano je za 29. jun. Demokratska partija u Virginiji zatražila je od Vrhovnog suda da vrati na snagu izbornu mapu kongresnih okruga kako bi povećala njihove šanse na novembarskim izborima za kongres, dok republikanci, uključujući saveznike Donalda Trumpa, nastoje da zadrže tesnu većinu u kongresu. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da njena zemlja ne planira da postane 51. država u sastavu Sjedinjenih Američkih Država nakon informacija da Donald Trump razmatra takav korak. Predsjednik Trump izjavio je da je Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Americi, ali da taj dogovor nije unet u najnovi iranski predlog, dodajući da je aktuelno primirje između dve zemlje veoma slabo. Dve trećine Amerikanaca smatra da Donald Trump nije vešto objasnio ciljeve američkog vojnog angažmana u ratu sa Iranom, pokazuje nova anketa Reutersa, koja istovremeno beleži blagi rast njegove popularnosti. Sport, košarkaši Oklahoma City Thundera plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su i u četvrtom meču polufinalne serije savladali Los Angeles Lakers 115-110. Ovako zvuči 12. maj u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva, poljubac.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Cole Thomas Allen, optužen da je upao na večeru udruženja dopisnika iz Bele kuće, izjasnio se da nije kriv po optužbama da je pokušao da ubije Donalda Trumpa i da je pucao na pripadnika tajne službe. Naredno ročište zakazano je za 29. jun. Demokratska partija u Virginiji zatražila je od Vrhovnog suda da vrati na snagu izbornu mapu kongresnih okruga kako bi povećala njihove šanse na novembarskim izborima za kongres, dok republikanci, uključujući saveznike Donalda Trumpa, nastoje da zadrže tesnu većinu u kongresu. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da njena zemlja ne planira da postane 51. Država u sastavu Sjedinjenih Američkih Država nakon informacija da Donald Trump razmatra takav korak. Predsjednik Trump izjavio je da je Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Americi, ali da taj dogovor nije unet u najnoviji iranski predlog, dodajući da je aktuelno primirje između dve zemlje veoma slabo. 2/3 Amerikanaca smatra da Donald Trump nije vešto objasnio ciljeve američkog vojnog angažmana u ratu sa Iranom, pokazuje nova anketa Reutersa, koja istovremeno beleži blagi rast njegove popularnosti. Sport, košarkaši Oklahoma City Thundera plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su i u četvrtom meču polufinalne serije savladali Los Angeles Lakers 115-110. Ovako zvuči 12. maj u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Cole Thomas Allen, optužen da je upao na večeru udruženja dopisnika iz Bele kuće, izjasnio se da nije kriv po optužbama da je pokušao da ubije Donalda Trumpa i da je pucao na pripadnika tajne službe. Naredno ročište zakazano je za 29. jun. Demokratska partija u Virginiji zatražila je od Vrhovnog suda da vrati na snagu izbornu mapu kongresnih okruga kako bi povećala njihove šanse na novembarskim izborima za kongres, dok republikanci, uključujući saveznike Donalda Trumpa, nastoje da zadrže tesnu većinu u kongresu. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da njena zemlja ne planira da postane 51. Država u sastavu Sjedinjenih Američkih Država nakon informacija da Donald Trump razmatra takav korak. Predsjednik Trump izjavio je da je Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Americi, ali da taj dogovor nije unet u najnovi iranski predlog, dodajući da je aktuelno primirje između dve zemlje veoma slabo. Dve trećine Amerikanaca smatra da Donald Trump nije vešto objasnio ciljeve američkog vojnog angažmana u ratu sa Iranom, pokazuje nova anketa Reutersa, koja istovremeno beleži blagi rast njegove popularnosti. Sport, košarkaši Oklahoma City Thundera plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su i u četvrtom meču polufinalne serije savladali Los Angeles Lakers 115-110. Ovako zvuči 12. maj u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Cole Thomas Allen, optužen da je upao na večeru udruženja dopisnika iz Bele kuće, izjasnio se da nije kriv po optužbama da je pokušao da ubije Donalda Trumpa i da je pucao na pripadnika tajne službe. Naredno ročište zakazano je za 29. jun. Demokratska partija u Virginiji zatražila je od Vrhovnog suda da vrati na snagu izbornu mapu kongresnih okruga kako bi povećala njihove šanse na novembarskim izborima za kongres, dok republikanci, uključujući saveznike Donalda Trumpa, nastoje da zadrže tesnu većinu u kongresu. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da njena zemlja ne planira da postane 51. Država u sastavu Sjedinjenih Američkih Država nakon informacija da Donald Trump razmatra takav korak. Predsjednik Trump izjavio je da je Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Americi, ali da taj dogovor nije unet u najnovi iranski predlog, dodajući da je aktuelno primirje između dve zemlje veoma slabo. Dve trećine Amerikanaca smatra da Donald Trump nije vešto objasnio ciljeve američkog vojnog angažmana u ratu sa Iranom, pokazuje nova anketa Reutersa, koja istovremeno beleži blagi rast njegove popularnosti. Sport, košarkaši Oklahoma City Thundera plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su i u četvrtom meču polufinalne serije savladali Los Angeles Lakers 115-110. Ovako zvuči 12. maj u vestima dana, budite uz Plus Radio. U ritmu proleća, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Cole Thomas Allen, optužen da je upao na večeru udruženja dopisnika iz Bele kuće, izjasnio se da nije kriv po optužbama da je pokušao da ubije Donalda Trumpa i da je pucao na pripadnika tajne službe. Naredno ročište zakazano je za 29. jun. Demokratska partija u Virginiji zatražila je od Vrhovnog suda da vrati na snagu izbornu mapu kongresnih okruga kako bi povećala njihove šanse na novembarskim izborima za kongres, dok republikanci, uključujući saveznike Donalda Trumpa, nastoje da zadrže tesnu većinu u kongresu. Vršiteljka dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da njena zemlja ne planira da postane 51. Država u sastavu Sjedinjenih Američkih Država nakon informacija da Donald Trump razmatra takav korak. Predsjednik Trump izjavio je da je Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Americi, ali da taj dogovor nije unet u najnoviji iranski predlog, dodajući da je aktuelno primirje između dve zemlje veoma slabo. Dve trećine Amerikanaca smatra da Donald Trump nije vešto objasnio ciljeve američkog vojnog angažmana u ratu sa Iranom, pokazuje nova anketa Reutersa, koja istovremeno beleži blagi rast njegove popularnosti. Sport, košarkaši Oklahoma City Thundera plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su i u četvrtom meču polufinalne serije savladali Los Angeles Lakers 115-110. Ovako zvuči 12. maj u vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.